0: Ja, då gör man som Sondre just där säger då. Gör det igen. Eftermiddagsrush är igång.
1: Sändningen presenteras av Möbel- och interiörbutiken Bohus.
2: Radio 102.
0: Tack till Adrian, han är på plats igen för klockan 6 ute vid Max Musik. Fram till den tid är det du och mig och akkurat nu Level 42.